0: kể tôi.
1: Ai ngô ta một khai tròn?
0: Mày đang hắn ta hủy tròn của tôi.
1: Ta bước bộ hủ bây của hai giả. Đặc tì hủ bây gì? Hủ bây khai kari à ni mày ủ rạc xì ni kari với làm khai được ra đi.